Pojdućita jedan petak u noći je umro Mirko Brlaković. Bivši direktor dvojezične glavne škole Velikoga Borištofa, dugoljetni predsjednik Hrvatskoga štamparskoga društva, utemeljitelj Koloslavuja i peljač harmonije je bio u 86. ljetu života. Jur duže vrijeme se je znalo da je betježan i tjelovno slab, te da živi u domu za podvaranje u Filežu. Ipak je hrvatsku zajednicu smrt ovoga panja hrvatskoga naroda potresla i ražalostila. Njemu na spomen je ovo današnje izdanje emisije Poslušajte priliku ko moderira njegova bivša školarica Silvija Digndorfer. Dobar večer, drage slušateljice i dragi slušatelji, srdačno vas pozdravljam. Muzički pratic tjedu nas različne grupe u kije je pokojeni Mirko Brlaković bio aktivan ili kije je on na bilo ki način oblikovao. Najprvo Koloslavuj.

0: Mirko Berlankovič je preduti jedan preminuo u starosti od 85 let. Rođendan je svečeval 13. aprila, a zato ga su mu ljetos darovali knjigu s naslovom Naš Mirko. Sastavili su ju njegova kćer Zorka Kinda Berlaković, kod i bivši glavni urednik Hrvatskih novin i suradnik pokojnoga Petar Tiran. Izdalo ju je Hrvatsko štamparsko društvo, čiji predsjednik je Berlaković ljeta dugo bio. Bio je ali i aktivan kod izdavač različnih knjig, kod kalendarac i kod korektor. Jedna od glavnih zadaća štamparskoga društva je izdavanje hrvatskih novin. O važnosti tajednika rekao je Berlaković prilikom 60. rođendana 2001. ljeta sljedeće.
1: Pisana rič je ipak fundament postojanja naroda. I kad sam pak naprigzio, onda mi je bila prva zadaća ta da velim da partijska politika nima niti najmanjega mjesta u njemu. Mislim, to se zna, kad sam ja štamparsko društvo preuzeo, onda je bilo ono jako jednostrano društvo. Svi Hrvati koji su bili drugoga mišljenja su jako odbijali, ali kroz otvaranje novin, i ćemo rekat smo pak dostali i Petra kod urednika, koji se za istinu mogu tomu već posvetiti kao profesionalac, ko se je nam po času ipak ugodalo da su i ljudi drugoga mišljenja rekli, ovdje je za istinu i za nas mjesta. Ne? Ako imamo neke jedne hrvatske novine, samo ti se ne greći, onda ti hrvatske novine mora da biti takve da svaki u njih mora najti svoje strane.
0: Mirko Berlaković je bio učitelj, kasnije školski nadsavjetnik. Svoju učiteljsku karijeru je počeo na osnovnoj školi u Bandolu. Podučavao je i u Starom Hodasu, a kasnije je došao na glavnu školu Veliki Borištov. Od 1990. ljeta do 2001. je bio onda direktor. Školovao je mnoge generacije dicije Srednjega Gradišća, a to ne samo u jeziku, nego i u tamburanju. Upeljao je naime podučavanje tamburanja kod i folklornoga tancanja. Najveća Berlakovićeva zasluga za školu je ali sigurno da je dostignuo zakonski status dvojezične škole. Tomu rekao je u razgovoru s Ankom Šneves prilikom umirovljenja 2001. ljeta sljedeće.
1: Kad sam školu na Prigzije, onda mi je najprije na srce ležalo da hrvatski jezik bude uz njemački jezik jednakopravan u svakom pogledu. To znači da se svi predmeti podučavaju i na njemačkom i na hrvatskom jeziku. To iz dvije razloga, najprije iz narodnog osvjedočenja, ali i drugom je bilo u oku vrijednost slavenskog jezika, jer se onda već govorilo mi kanimo Europu i onda smo znali da ćemo postati člani Europe, samo bilo pitanje kada. I tako sam mislio dici otvoriti put u Europu, a da s našim hrvatskim jezikom je to dobro moguće. To sam tako dostignuo da sam si pozvao roditelje, sam roditeljem to sve razjasnio, sam im rekao svoj plan da bi ja najradije postavio molbu na školski pokus, na ministarstvo i roditelji su zapravo bili odmah oduševljeni i svi roditelji 100% su potpisali u moju molbu. Mi smo poslali molbu na ministarstvo i u toku od 5-6-1 je bila molba potpisana i od toga časa smo mi dvojezični. S tim da smo prednosti dvojezičnosti pravo da se od idućega školskog ljeta od 1991. drugoga ljeta mogli koristiti, to znači dijeljenje razreda s 21. ditjetom, da učitelji dvije ure manje uču, jer je ipak teže dvojezično podučavanje. A drugo je bilo tolerancija, ali ne samo napisana tolerancija, nego življena tolerancija. I to sve s pogledom na Europu. I onda nam je dobro zapravo došlo i to, bar kako to tužno i žalostno, da je izbio balkanski boj. I onda smo dostali dicije hrvatske, muslimanske, srpske, zapravo svega. I ovdje smo mogli sada zaistinu gledati kako se tolerancija more živiti. I zaistinu u toku od parta jedna su se vadica jako pogajala. Nikdo se ni izdiva, ti si Srp, ti si Hrvat, ti si musliman. Vadica su se družila kod nas. I onda su vidjela kako je lipo to kad se narodnosti združavaju.
2: Folklor, tambure, kako važno vam je to bilo u školi?
1: Važno je bilo zato jer se je s tim čvrsti narodni identitet. I ja znam kad smo počeli sad pred parliti, sad smo počelo malo u rami šparat, nivo došlo ovako nego danas na zutra. I ja moram jedno reći, u Puljanskom Kotaru su direktori glavnih škola jako kolegijalni prema našoj školi bili. Znam, pred petimi leti, kad je došlo pitanje, se moraju još ponuditi ovije slobodne aktivnosti. Onda sam ja rekao, dobro, onda ja moram tambore i folklor ukinuti. I jednoglasno, kod ispuške, su vi silimški kolegari rekli, to ne dolazi u obzir. Mi ne moramo Borištovcem toga zjet čaj njevo. Prljetjemo mi kita na koji tvoj uri odstupiti, ali Borištovci moraju imati tambore i folklor. A to mi je jako veselilo, jer tu toleranciju ko sam ja se negdje prodikova i živi, a tu su akceptirali moji direktori kolege u cijelom Kotaru, a u prvom redu nadzornik.
2: Ča bi vi istaknuli iz vaše školske periode kod direktor?
1: Zapravo meni je najveće bilo da je naš nivo poznat, da smo dostali priznanje iz Brisela, da imamo najbolje školske uspjehe, da su naši školski uspjehi bolji, nekajmo reći u gimnaziju u četvrtom razredu i tako. I da su se direktori viših škol jako skrbili da našu dicu dostanu. Mislim, tako će nas veseli, jer onda znam da smo mi, a da ja i cijel moj učiteljski tim, da smo jako dobro djelali i da su roditelji bili s nami zadovoljni, a i oni su to i potvrdili, a najviše su potvrdili dvojezičnost.

0: Mirko Berlaković je bio izvrsni poznavalac hrvatskog jezika, redovito je naglašavao važnost znanja hrvatske i gradišćansko-hrvatske jezične varijante, odnosno upozoravao na male razlike med njimi i kako važno je povezivanje, a ne razdvajanje. Za olakšanje podučavanja gradišćansko-hrvatskoga sastavio je u timu učiteljev 5 školskih udžbenikov i školsku terminologiju. 1991. ljeta je slijedila mala gramatika gradišćansko-hrvatskog jezika, o tomu rekao je 2011. i 2001. u razgovoru s Viktorijom Palatin.
1: 1991. ljeta sam 2-3 ljeta podučava hrvatski jezik na Akademiji za odgojiteljice u Šaprvanu. I to su bile odgojiteljice iz cijele Mađarske, gdje su kanile položiti ispit u hrvatskom. Pokidom da sam to da ima i Hrvate iz Budimpešte, onda od Šokce, Bunjevce i gradišćanske Hrvate, sam morao podučavati i gradišćansku hrvatsku gramatiku i gramatiku standardnog hrvatskog jezika na jugu. Iz toga se pak rodila ideja da svoju prvu gramatiku sastavim kao usporednu gramatiku, a da gradišćansku hrvatsku gramatiku, tako da sam onda se dogovorio s 4 slavisti koji su bili iz raznih dijelov Gradišća i onda smo na jedan kompromis došli u tvoje gramatiki gdje to odgovara standardu gradišćansko-hrvatskog jezika.
2: Hvala Bogu, sam ima jako dobar učiteljski tim. Nikdo se ne izgovara, sak je jako dobru volju pokaza. Apeljalo nas je moto, pomozi si sam, pa će ti Bog pomoći. Najprije gramatika mi je od najmanji lijec zanimala, a drugom je bilo, ako sad zapijeljamo hrvatski podučavni jezik, da to bude donekle standardiziran jezik. To je bilo jedno, da mi bude ta gradišćansko-hrvatski jezik odgovara gradišćanskoj normi, a drugo što sam jahanizmom gramatikom pokazat, ona je usporedna. Ja sam na pol strani zje gramatiku standardnog jezika hrvatskog iz Zagreba. Da pokažem da gramatika se skoro ne razlikuje, da je razlika med našim gradišćansko-hrvatskim jezikom i standardnim hrvatskim jezikom zapravo jako, jako mala.

0: Mirko Brlaković je u velikom Borištofu peljao ljeta dugo pjevačko i tamburaško društvo Harmonija. Juru 70. ljeti prošloga stoljeća je sa svojimi školari utemeljio tamburaško društvo Slavuj, ko se je kašnje fuzioniralo s plesačkom grupom Kolo. Brlaković je nastao onda prvi predsjednik novoga društva, koga je pred ljeti imenovalo častnim predsjednikom. Za svoje djelovanje je primio i kulturnu nagradu Hrvatskog centra Metron.
1: Kolo Slavuje dena stoća sam ja vano vrijeme sniva ili sanja. Ja sam onda imao jako dobre tamburaše. U Slavuji su bili dobri tamburaši, vano vrijeme jedni od najboljih, bar Ferisuće je drža za najbolje. I sad su mi falili samo folkloraši, ne? I onda sam ja razmišljao da ću početi folklor podučavati. Ja sam i dosput i na tečaj, na folklorni tečaj. I onda su došli ovi izbječa od Kola, koje je bilo Kolo kulturnog gradišćanskog društva u Bječu. I to onda je bi predsjednik Franjo Palković, da će do nastupat Borištofi za Božitelj i Štjefanju, pak pako, ili bi im to organizira. Rekao, dobro, ja ću vam to organizirati. I onda su imali one, sad im to organizira, pa su imali grupu tamborašku iz Zagreba. Rekao, kako da vi imate Zagreba tamborašnu? Veli, mi nimamo ovdje. A rekao, a kako bi bilo kad bi vam ja s mojimi tambora? Rekao, voća su vi igrali, vam će vam moji tamboraši prignu, ako ćete od zutra igrat. No dobro, onda si ne pravamo iz Zagreba. I tako smo počeli skupa djelati. A da moja ideja je senek bila opet ovdje povezanost. Meni je išlo zato da imam jedno prekoregionalno društvo koje se specijalizira na folklor, na tambor i na seki, ali i bude iz svih krajev Gradišća člani, da ti člani iz Kolo Slavuja, pak onda už nije bilo Kolo Slavuj, nek Kolo pak Slavuj, da ti onda u svoji rodni sjeli to dalje davaju, da se oni njeve sjelske grupe obogaćuju s tim. I kad je to dobro funkcioniralo, onda smo se počeli razgovarati, je li ne bilo spametno, da budemo jedno društvo, jer ovako dvoja društva, pak se se nekdo uvara, reku bolje ko smo jedno, ko se složimo skupa. Onda je išlo za ime, da se nismo znali pogoditi, onda smo rekli dobro, da ne bude nijednom ukrivo, neka bude i Kolo i Slavuj, terena sta Kolo Slavuj.